برو بچه بیترم کریمو کریمو ایگو کریمو برام گوزی با تو بیزا تو هیشی میه.